0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: daj pare ili ću te prepoloviti na pol. I bazi je na stol.
1: I onda?
0: Veže je na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.

0: kažeš daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
1: I onda?
0: Polije je benzinom.
1: I onda?
0: Izvadi kutiju šibica.
1: I onda? I onda?

0: pas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?

U Štinjanu neće imati struje od 8.30 do 11 sati, dio ulica Baližerka, Valdemuška, Kozada, Kaščuni, Šurida. Dakle, od 8.30 do 11 Štinjan, a u Galižani dio ulice Toro od 8.30 do 10.30 bez struje. Voda za danas nema obavijesti, ali ima za sutra. Sutra, to jest od, dakle, od 2.10. do 9.10. kaže iz vodovoda, radovi na vodovodnoj mreži, povremeno od 7 do 15 sati u Štinjanu, ulice Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida, tako kažu iz vodovoda. Dakle, od sutra pa sve do onog petka tamo 9.10. Još jednom vam želim dobro jutro. Oko 9, možda i prije, pridružit će mi se tu u studiju Dražen Majić. Berge Vang ima nove pjesme, a imamo i puno tema za iskomentirati koje se događaju tu.

0: Hoće našu cloudu bi trebalo.
1: Pa da, ali oblak, ja izbjegavam engleske riječi, ne znam iz kog razloga, jer kao svi pjevaju na engleskom, pa onda neki put. Ali bilo bi bolje stvari u cloudu,
0: imaš pravo. Ma dobro, da, sad mi je ovako, kao bilo bi... Ali znači ovo je situacija kad nas je već preuzela inteligencija i ona...
1: Pa vidi, naš film pjeva, Matrix od prije, Matrix je 99. Znači već prije 27 godina je ta situacija bila da mi u stvari svi smo Duracell baterije, da ležimo u nekim posteljama za baterije i da nam se u glavu projecira

za stvarnost koja onda, znaš, i neki put kad ti gledaš, u stvari da se vratimo na lokalne medije, ti kad gledaš u stvarnost koju projeciraju lokalni mediji, ti bi stekao dojam da je stvarnost potpuno drugačija od onog što je. I tako da to, ta kontrola već postoji.

0: agresije, nemam doma vreću za boksanje niti išta slično, već moram realizirati taj višak, šta god je to, energije nekakve, pogotovo ako je to u pitanju negativna energija, ili kroz nekakav muzički ili kroz nekakav tekstualni izvor. I ono što mi je jako važno, da taj emotivni naboj, tu energiju koju imam u sebi, na neki način ipak izbacim iz sebe i da si napravim nekakav malo čišći prostor u svojoj utrobi, a da ne moram živjeti cijelo vrijeme s tim nekakvim kamenjem i da ne moram se buditi stalno u nekakvim noćnim morama. Evo, to je nekakav pravi razlog tog hiperproduktivnog perioda.
1: Dakle, večeras 1. listopada u 19 sati u dnevnom boravku Rojca će biti održano predstavljanje knjige Tečaj reinkarnacije i razgovor s autorom Vladom Simčićem Vavom. Vava, što bih htio da publika ponese nakon što posluša razgovor s tobom?
0: Pa, prije svega volio bih da dođe publika, to je pod broj 1, da ih dođe bar nekoliko, znači koji vole recimo i književnost i možda žele čuti nešto novoga ili drugačijega, nemam pojma, a eventualno da ponesu i sa sobom možda i koji primjerak te knjige, pa da daju sud, kakav god on bio, kritički, u pozitivnom ili negativnom smislu, sasvim je to ok. Dakle, stvarno bih volio da publika prije svega dođe i da ako se dogodi nekakva interakcija između mene i publike, to je zapravo najuzbudljiviji dio predstavljanja knjiga. A usput, evo, samo bih dodao da ćemo se vjerojatno Brada i ja dotaknut i vjetra i zastava. Dakle, napravit ćemo duplu promociju, pa računam da bi to moglo biti, evo, recimo, kao nekakav štos koji do sad nisam napravio, pa koristim tu priliku kad sam već u Puli, nek to bude zbog dva romana.
1: Kupi jedan, jednog dobiješ gratis.
0: To si ti rekla. Bojim se da izdavači ne razmišljaju tako nepraktično i neekonomično kod ti.
1: Da, živimo u kapitalizmu, nažalost.
0: Nažalost, da.
1: Vava, hvala ti puno na gostovanju i vidimo se večeras u 19 sati u dnevnom boravku Rojca.
0: Nadam se, Ana, hvala ti najljepša za poziv i vidimo se, da. Bog.
1: Bog, bog. Bio je s nama Vlado Simčić, Vava. Look at this one, look at that one.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća.

pogled, pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta, raj na zemlji.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
4: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Sanjam da sam u poplavljenoj crikvi do gležnja uronjen u mermastu masu svete vodice, sekreta uljno-agregatnog stanja iz lučevina prirodnih, po Bogu Božje telo, Božje delo, miks svega čacidi ljudsko telo. Čačovik luči u overu od orgazmijskog sadizma do likvida ki prate patnju, boli, luđeški strah. Sperma, krv, gnjoj, govna, tvrda, meka, tekuća, suze, sline, znoj, hladni, topli. Pišake u kolori, od blido prozirno do krvavo crlene. Pokenje spretno i hitro šibala jašući na zidarskim škalama Mater Kristova, adobirajući crikvu s prigodnim božićnim ukrasima, dok je veličasni fra Padre Madre aranžira

bija i bisan je uglavnom bija. 4 je mjeseca mučna pasa u Puli ingleški ljude vaditi. On se je svakim kara i svakim se prigovara i pokle bi bija i doma ženu zajebava. Kako je on volija hoditi u oštarije piti, ali ljude ni volija, nanke ti ljudi u oštarijami nisu volili njega. I alora kad bi bija došao u oštariju, Hrvati zajedno na vrati bi bili rekli: daj Joyce, molim te, ne seri i popi nešto. On je govorio: prokleti Hrvati, još ćete vi za mene čuti. Talijani su mu govorili: daj Joyce, no staka ga, bevite notavo. Talijanima je govorio: maledeti Talijani, ve la farò vedere io. A austrijske marinere od Kriegs Marin je mrzija više nego bilo kjega drugega, zaradi tega ča su imali veću plaću nego on. Oni su mu posebno hodili na kurac. A njima je govorio: sind sie morgen bloody Sunday. I tako, na sriću našu i njegovu, Joyce je ima kamo tornati. Preke da je u Puli usta jedan pijanac više, a svitu to manje. On u Puli, bisan kaj brek, puknut od Pule, u Puli mu je drob uliksa začela. Sjebalo ga je u Puli zlatno runo Argonauti, Histri, Iliri, Liburni, Etruski, Langobardi, Kelti, Romani, Normani, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Austrijci, Ungari, Talijani, Nijemci, Srbi, Bosanci, Makedonci i sve to skupa zmreštegača tuka. Pa da ni dosta za popizdit, altroke uliksa napisat. Bija je bija Joyce u Puli, preke da ni uliksa ne bi, not to be, da, da, Joyce!

Gracije pučanstvo. I sada ćemo zvati gori uši Vinetu. Idemo u pučanstvo, gremo.

Dankeschön. Yes. Sad ću zamoliti signor Ciadella Luce. Nemoj paliti i gasiti. Pušti upaljeno. Hvala.

Je! Grazie pučanstvo! Avanti popolo! Niti ga čati ga Istra. Oj, tobako nacional, eli deželna kadilnica, eli to je ono kad je fumati besplatno, a garderoba se plaća. To je storija o prvem džuboksu u Puli, ki se našao na Sakorđani, takozvane zlatne stijene.

Dankeschön. Evo malo vode. Ove pauze nisu planirane. Ali je teplo za popizdit. I hoćeš, nećeš, nemaš kuda. Sada ću vam povidati jednu storiju, like turističku storiju, prije sljedeće pjesme. To je storija o jednoj signori s Hvara, la vieja incazzata come un treno, znači stara nadrkana kao brzi vlak. Jest. Stara imala jako čuda lit i delala je u turizmu. Šta da prije rečeno? Da, prije ću ovo. Pogled ćete kapiti zašto. I šao maj, dojdeš tamo, to sam ja ono doživija. I kapiš da je stara vijeća, da ima 90 lit, da je britka i jasna kao sablja, da kao fol ne vidi niš, a vidi sve. Kao fol ne čuje niš, a čuje sve. Kao fol ne giba nikako, u stvari giba teško. Tako onda tebi bude milo, malo se osjećaš kriv jer si naručio piće takove osobi koje je sve teško i onda njoj rečeš, signora, da vam pomorem. A ona ti govori, necu, ne dam ti gusta. I misli, pati, ko te jebe. Tako pati ona da biš moga ti. To je il massimo che c'è u turističkoj ponudi. Sado mazo. Uživa pizda. A ti čekaš vino i počneš gubiti živce već pomalo. Sudjeluješ u toj drami. I kad se strudiš, ti se sideš. A kad ona vidi da si se ti sija, onda popizdi. I te reče, caje, dodi si po casu. Ja ne mogu odat, ja imam 90 godin. I ne more ti pasti na pamet niš drugo, nego da je sigurno da i kad je bila dite, je bila jako zajebano stvorenje. La vieja simpatica incazzata come un treno. E sad da rečem kako je došlo do tega da uopće signora, čuje, isključit ću basu da mi ne ždere bateriju, prije nego počnemo sviri mi spomeni da ne počnem bez... E to mi se desilo. Da, a znaš di? U areni. Prije Cukera. Ono, sad će bend druknut, jebote Bog, a meni bas isključen. I to je sve radi štednje. Maledeta štednja. Allora, gremo za signorom. Signori je vrag da doživi 90 lit. Jer ne mi ga da je to neka lipa stvar doživiti 90 lit. A niš ne moreš delati, u kurcu si. Svi te mrze. Svima greš na kurac. I onda Nikiti pokloni 90 lit. Ki mora biti to nego vrag, jebi ga. Ali tu je Bog reka, e jebi ga, neće ići tako. I Bog je njoj da mogućnost da vrši turističku djelatnost. Jer u turizmu godine nisu važne. Dica pedofilija, starci nekrofilija. Ča god turista bistija, enjoy, enjoy, bitte schön, danke schön. 50 Deutsche Mark, ja, gema, lustig, lustig, alegria. E tu je

Avanti popolo, Romanita della Chita, Putanina del Bayon, tako se zvala. To je storija o prvemu turističkemu gastarbajteru u Puli, ki je bio Lepko Tarzan, ki je puštija svoje sime, a zabija je puštiti ime, pa je Romanita della Chita zdila simenu ime Erkole, da je pričižil tac. To je storija od dice, ki so se kupala lungomare u unim velikim gomonima, ča je dušica od traktora. Unutra bi bilo stalo po 7-8 nas. Ona je bila. Ne, čekaj da popijem, pardon. A to je vino. Ja sam mislio da je voda. Znači, ona je bila.

0: Grazie, grazie. Avanti popolo.
1: Daj malo gitaru u monitor.
0: Može malo, može. Ovega, ča ću sad zbrka sa redoslijed. Gremo trombu jerihonsku. Ali fažanska verzija. Samo ti, pogled ja, a pogled svi. Znači ovako, to je štorija posvećena zadnjim bilim čestami i staremu vinu, kega u Istri je sve teže naj. Bile česte, po kima ti ne smetaju ni policioti, a ni stopisti. Stopist je najgora stvar na česti, jer on stopira. I ti pasaš, nije ti na kraj pameti ga uzeti. Koji će ti kurac mrsit muda pokle u auto? Jer oni uglavnom pokle se trude da te zabavljaju. U pičku materinu. I ti to znaš jer si doživija sranje. I vidiš stopistu i onda gledaš na drugu bandu kao for ne vidim ga. A vidio si ga. Ne znam da li on zna da si ga vidio. On uglavnom isto ništo. Ima monologe, ne? Ti se ne fermaš i greš naprijed. Ali on te zajeba. Jer kad ti pasa, onda počneš patiti. Pa imaš grižnju savjesti. I misliš, jesam pička, nisam uzal čovjeka. Da. Ali ne bih ga ja uzio. A ne, rađe ću patiti, porka Bog. Više neću pensati. Ono ću si poisti jaja, pero sam. Zadnje bile česte. Po bilih čestah nije nikad bilo stopisti.
2: Nikad.
0: Policijoti ne gredu tamo.
2: Nikad.

0: i lipo kreneš peljati auto.
1: Nikad.
0: Ja imam i Jugo, ne? Peljem ga s livom rukom. S desnom imam plastinku, kako tu, starega vina, onega s puno tanina i svakakovih kiselina. Onega od kega kad ga popiješ ti zajno dojde zarigati. A nekako ova moderna vina, jebote, moraš piti tri dana ništini. Od onega zajno dva put, gluc, gluc, jedno malo bile česte i evo te spreman si. Spreman si za gran finale. I to ti činiš, a brig je daleko. Brig je visoko. Do briga treba dojti. A tebi je već si spreman za riganje. Ali ti ne rigaš. Ti patiš i držiš to. Fric, ne more se koncentrirati, jebi ga. To se treba solo kad je bija, ne sad.
2: To bi je došlo spontano.
0: E, dosta, sad su čuli i gotovo, ne. Jer on inače je solista u bendu. Da. Ne još. Ej, moram nastaviti, jebo. Uništio si mi predstavu. Da, jer vi ste izgubili nit. To je ona kuvan sjebe istopista i policijota. Pensiri mehki i lahki. Alora, ti si popija, tebi se riga. Ali držiš to čvrsto. Ne dopireš žube. Kroz žube ti se cidi po tebi. Neka se cidi, jebenti mater. Neka. I greš. I pelješ auto. Eko, još malo, još malo. I došao si na vrh briga. Ne mi ga da sad treba rigati, ne još. Zagasiš auto i onda se sučeš goja. Gol kod majke rođene. I kad se sučeš, use, nase, podase i u bradu. Ma zrigaš se onom, ma ko čovjek kako. I kad si se zriga, onda lipo pobereš to sve skupa. Ono će doli rigotina. Sebi cilo tilo ubriješ i bradu ubriješ i sve vržeš to skupa sušiti na vitar, jer vrh briga je vajk vitar. I kad se to usuši, smotaš u jednu veliku trobijentu i pofumaš to, tu veliku složenu stvar. Oja Nina Nena, tromba jerihonska. Uuu!

grazie. Ovega, pjesme su nam uglavnom duge i dosadne. I tako ja nisto mišam, biram iz tija kako ukraću, ali nema. Ispucali smo kratke. Sad smo najebali. Ćemo ovako, da, to je sad prilika. Prezentati ćemo u stvari najnovije dostignuće, u stvari ne, bolje reći uno suprotno dostignuća. Gori uživine tu postoji od 1986. lita. Imamo ono, jedno 10 albumi, 11. Od kih, u stvari, za spravlje su tiča su na štraci. Ko su činili signor Bojan Šumonja i Eros Čakić. Lipa štraca, vero? Allora, 1986. lita je Gori uživine tu počeo besidariti i snimija je. Adio Pola, welcome home. Mensana i Malvazija Istriana. Ich bin, du bist, und amen. Rolling Stones. Montegiro. Istra ti materina skud idiotima. Pokle, ova sedma, kaj u stvari tribala biti šesta, a ispala je za spravlje osma. A to je u tunelu usred mraka, zvizdi pizda petog raka. Pokle, kje smo još činili, daš daš di miš prdi, kad je pet pjesan koji nisu na ovoj diskografiji. I još jednu življenju kod v filmu ili The Francis Sings The Žiža. I to je bilo sve u redu, jer to nida nisti ja snimiti. Ništo smo provali snimati u vrijeme Jugoslavije. Ono je bilo bolje vrijeme za nas, jer smo imali klatiti na okolo i pitati ovega, onega, kapiš ono. Mjesec dan dok činiš džir je bio. Sad pojedeš u Zagrebu i u jedan dan si gotov i kapiš da si popušija. Onako je barem trajalo malo. Jer zašto? Mi smo svoje albume najprije nosili u Croatia Records u Zagrebu. Arakua. Signor Škarica. Svašta su nam govorili, ali uglavnom bi nam bili rekli, ej, ovo je super, jebote Bog, mrak. A ti pensaš, jebote, snimit će mi ploču. Kurac. Ali to se ne može prodati, jebote Bog. Ko će to razumjeti? I onda mi pojedemo u Beograd. Lukavi mi, jebote, ono, prave pizde. I onda mi rećemo u Beogradu, jebote, ove pičke iz Zagreba ništa ne kuže, neće nam snimiti ploču. Zašto? Pa jer da to niko neće razumjeti što mi kao pjevamo. Pa nije to važno, je rekao, muzika je važna. Bravo majstore, govorim ja. I on to uzme, jebote Bog, i stavi na neku aparaturu. Ja mislim da je 43. tako nešto. I tamo je muzika izgledala grozno. Ona forši je grozna. I onda ni oni nam nisu to snimili. Onda smo pošli u Ljubljanu. Češće se putovalo ono bez problema, jebi. I gremo u Ljubljanu, tamo je meni prijatelj, on je bio Andrej Šifrer. On je bio glavni u RTV Slovenije.

Beni, kako se zvan? Ma ne, nima veze. Uglavnom, ali bio je zajepče, bilo zimsko doba. I kad sam ja donio to, oni su svi gledali na televiziji Janeza Križaja. I tak sam popušio i tamo. U Sarajevu, kad im je bio ovi zadnji prijatelj, sam odusta pojti da ne zajeben jedinega prijatelja kim je usta. I za ovima prije sam se posvađa. I tako da smo mi snimali to na trošak naših sirotih sponzori. Gori Ušivine tu od 86. živi na račun duše brižnika. A kega ćeš zajebat nego prijatelja? Tako smo se od prijatelja grebili za te naše pizdarije. I sada, evo ga, došla je demokracija. I sad smo mi opet ponili ovu 11. ploču Gori Ušivine tu, kad se zove Merak za fak, kad je činuta na tekstove uglednih hrvatskih književnika, s kima sam ja jedno malo klatija na okolo i ja pija i se divertija i tako, bilo mi je baš super. I onda sad ja nisam zna kako da to tornan njima, jer ja nisam intelektualac, ja sam kreten, a oni su intelektualci. Pa onda sam se vajke jedno malo osjećao neugodno, bilo mi je ono, bio sam malo u kurcu, kapiš, kad si s čovjekom ki zna sve u pičku mat, sve zna, ti ne daj Bog pokažeš prstom na stablo, on je u stanju 3 dana ti pričati. Tamo moraš mučati, ti ne stigneš neke turu platit. Digneš prst, Bogu čuvaj. I onda sam ih nikako stija počastiti za to. I onda sam rekao, jebi ga, čaj meni najlaglje. Ču im činiti ploču. I onda sam činio ti Merak za fak. I kamo sam ga ponio? U Zagreb. U Dancing Bear. Dancing Bear, nanke da ne rečem. Onda sam ga ponio, sad Croatia Records. Ex Jugoton, Škarica. Sve kad šta, Škarica ljubavi, sad će me svi razumjeti. I je reka, kako to misliš? Pa jebi ga hrvatski pisci. Da.

0: jer bi bilo stvarno neukusno ga objaviti. I onda je to u Glasu Istre jedan naš fan, živčan ko pas, napisa glupost da nijedan nam neće objaviti album. Kičovik nika pija da je došla demokracija. Pa da, prije još je bilo ono po ključu, pa pička ti materna i meni iz Istre ćeš objaviti album, jebi ga. Si objavio onima, onda ćeš i meni. Ne, recimo. A danas je sve privatizirano, koji kurac će nego troši lovu na pizdarije ako ne može proda? Pošteno. I tako ja govorim temu mojemu prijatelju. Ali on nije bio zadovoljan s odgovorom. I onda je ipak to napisa. On je to objavio, drugi dan je to pročita. Signor Mario Bolković, nema veze s ovim Bolkovićom, iz Banjola. A njemu je sestra oženjena za direktora u Orfeju, kurac. A Orfej je diskografska kuća od HRT-a. I čas se desilo? Oni su to objavili! Kaco! Make zadovoljstvo! E vero? Jer je signor Mario Bolković rekao, eli sestru, eli album. Da. I evo, sad na toj ploči imamo tekstove od starega signor Brešana, imamo od Germana Senjanovića, je od Jergovića, je Numpomore, Ferića, je od Lokotara, je od Ede Popovića, je od Borivoja Radaković, je signor Goran Tribuson, po čijem stihu je ti album i dobija svoje ime i zove se Merak za fak. Kega još nikada sam zabija? Kega? Pekica, to je naš Istrijan iz Savićente. Drago Orlić, isto Istrijan iz Savićente, ne, iz Poreča. I još... I Joyce, da. I mislim da sam ih i nabrojio sve, ako nis 13 je. Pa sad vi. Album košta 120 kuna. Ko će dat tu lovu, jebate me?
1: Ja!
0: Popizdio si. Moji fanovi su naučili da uglavnom dobijaju stvari, ali si presnime. I sad togu šta 120 kuna. I tako da ti naš veliki uspjeh konačne objave, prve službene objave za službenog hrvatskog diskografa je nažalost izgleda propala stvar unapred. Da. A za to kao da bi se isplatilo treba prodati milijard ovih CD-i. Milijard CD-i. Mislim, milijard. Jebote, milijard CD-i. Nemoguće. Eko, sad ćemo kantati jednu tu pjesmu kaj je na ten albumu Merak za fak. A to je Das Gartenzwerk balade, u koji ima nekoliko malo poznatih riječi. Jedna od malo poznatih riječi je tonic water. Onda fučkati. Onda šato i merak. Merak, to ti je turcizan, će znači imati merak na nešto. Goran Tribuson za Božić 2 milijara i prvega lita za Frančeška piše. Gremo.

Da. Možeš dobaš u monitor? Ako možeš. Ako ne, odlično je ovako, znaš. Ne. A bez zajebancije. Evo ga. O, dunque. Ovako. Radio Merda. To je marča funebre. Za je njega ki pasiva zadnje dane u bolničkoj sobi. Kadi je dan, je tako reći, gotov. On će biti gotov, ali još ima malo force za pizditi. A jedan je kemu ni niš i sluša radio cijeli dan. I to, nažalost, radi o Pulu. Ta pjesma Radio Merda je objavljena 1986. lita na prvem albumu. Svirili smo je u Kamfanaru. Drugi dan je na Radio Puli bio partijski sastanak. Da Franciju treba jebat mater. I vero su. Jer ja sam tamo dela. I pokle te pjesme više nis. To je storija o Vitoriju.

Grazie pučanstvo. Koliko je ur? Kad je 15 do 11 moram znati. Koliko je kima uru? 10 do 11. Dragi prijatelji, došli smo do kraja. Da, jer u 11 moramo finiti. Ja poštujem te stvari, ne odstupam od tega. Finiti ćemo s pjesmom S konje gori uživine tu i počeja. To je štorija od jedne putane kada je bila dobar drug. To je adio pola. To je kozuli.

Patricija. Ona je živjela u Via Castropola, tamo je bila javna kuća. Grenzen und Graben, liebe Geste. Tiše i te bijes, daske za ljes, maske za ples. Bitte schön, 50 Deutsche Mark, danke schön. Hej! Gremo. 1, 2,

0: I sad pjesma kao je na neki način omaž Manu Čao. Ali na neki način. Ono, gre mi na kurac, on overdose. Pazi ovako. Ja penjem 20 lit star jugo. Vani pada daž, kiša. Kad pada, to je malo. Lila je kiša. Meni ne delaju žmigavci. Svitlo ne znam ko mi dela. Brisači nema šanse. Jedino će mi dela radio. A na radiju Manu Čao pjeva La vita me me gusta. Da ti jeben mate. La vita me me skifa maledeto. A njega a lui che gusta la marihuana, la colombiana, insomma un pizdu matru, ono, lepota, ne, beskrajna. I ja popizdim. I pošto je to bio snimak z nekega live koncerta, ja sad vidim oni njegov koncert, 10 milijari napaljenih fanovi, punih pire marihuane, svi imaju majena Che Guevaru i svi su ljevičari. I svaki je platio 10 eura koncert. Pa normalno da pjevaš La vita me me gusta jeboti pas mater.
1: Ne 10 eura.
0: La vita me me skifa.
2: 20 eura.
0: Koliko je eura?
1: Rekao si 10 eura.
0: 10.
2: 20.
0: 30. Puno eura. Svi su platili puno eura. I ja sam popizdija. I reka sam mu...

0: E grazie, mi scuso.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve...

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Vi slušate Radio Rojt. Take neke fore.